0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

переписує з тіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

Кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритися, більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських.

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

7 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівними губами, де ж ми так прокололись.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
3: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: 8 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Не бійся, віднині людей будеш ловити. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про покликання Симона Петра, Якова та Івана до апостольського служіння. Якщо відкриємо Святе Письмо, ми побачимо, покликання було ще в Старому Завіті. Покликання Мойсея відбулося біля неопалимої купини, пророка Ісаїї у святині. Всі покликання у Старому Завіті мають за мету посланництво. Бог кличе, щоб послати Авраама, Мойсея, Амоса, Ісаїю, Єремію, Езекіїла. Бог дає їм однакове повеління. Це заклик, який Бог дає почути людині, вибраній ним для певного діла, у його спасенному задумі. Це воля Божа, яку потрібно виконувати. Покликуючи людину для свого служіння, Бог чекає від неї відповіді, тобто свідомої згоди. «Коли хтось хоче йти за мною, – говорить Ісус Христос, – хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Ісус Христос обирає простих, галилейських рибалок, але ми знаємо з історії церкви, якого великого діла довершили у світі ті прості, невчені рибалки, апостоли. Ісус сказав апостолам, «Ідіть же по всьому світу, та проповідуйте Євангеліє всякому творінню, хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений». Таке доручення було дане 12 учням, щоб через них заснувати в цьому світі духовне, а не земне царство. Наш світ – це велика лікарня, але Ісус Христос прийшов оздоровлювати хворих і проголосити звільнення із полону сатани. Ісус Христос знає потребу кожної людини. Він сьогодні так само готовий оздоровлювати духовно хворих, як це робив за днів свого земного життя. Сьогоднішнє життя церкви залежить від того, наскільки вірно вона дотримується вказівок Господа Бога. Небеса обурені байдужістю, яку проявляють люди до Божого заклику. Євангеліє повинно проповідуватись, як жива сила, що здатна змінити життя людини. Господь завжди готовий прийняти навіть тих, хто ображав його своєю поведінкою. Перші учні пішли проповідувати Слово Боже, а Господь співпрацював з ними і стверджував Слово чудесами, що його супроводжували. Бо кожен, хто присвячує Богові самого себе, постійно отримує фізичну та духовну підтримку. Христос наділяє їх своїм духом, який у всій повноті працюватиме над серцем і розумом людини. Божа благодать примножить людські здібності. Спаситель прагне виявити свою благодать і закарбувати свій образ у кожній людині. Він викупив цей світ своєю кров'ю і бажає зробити людей вільними, чистими і святими. Хоча сатана й намагається перешкодити досягненню цієї мети, та через кров, пролиту для визволення світу, буде здобута перемога, яка принесе славу Богові. Трудімося і ми для слави Божої та поширення Його царства тут, на землі, щоб наше життя і наша праця були приємними Богові, щоб не сказати розчаровано колись Христові, наставнику, всю ніч ми трудились, нічого не спіймали. Ціле життя прожили марно на землі і з порожніми руками повертаються до Тебе. Тому у хвилі, коли над нашими головами вже горить дах нашої хати, не маємо права спати. Тому ставаємо під прапор Христа та всі вірні прихильники Його, бо настав час особливої праці, де потрібно багато робітників. Тож до праці, християни, бо нас, як щирих дітей святої віри, закликає на поміч Христос. А ми, як вірні діти Святої Церкви, що радіємо її радістю і сумуємо її смутком, змушені ревно трудитися для повернення Христові загублених Його овечок. А трудитись для добра Святої Церкви – це означає трудитись для своєї щасливої вічності. Пам'ятаймо слова апостола Павла, який у посланні до коринтян говорить: «Хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро жатиме». Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: Тамари!
1: Реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Фермерське господарство Пчана Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
1: Реклама.
4: Дер презентує на обрії.
5: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Ще одна чудова нагода ознайомитись з черговим претендентом на звання пісня року 2026. І сьогодні в нас Шугар з піснею «Німе село».

0: Шугар презентує свій новий танцювальний сингл під назвою «Німесел». Це вже другий трек артиста у стилі диско, який запалює не лише легкою мелодією та веселим ритмом, а й влучною іронією над сучасними стосунками. Пісня «Німесел» – це гумористична історія про хлопця, який зі шкіри гатлізе, аби сподобатися вибагливій дівчині. Прагнучи вразити її, він вдає із себе заможного, успішного та крутого хлопця, хоча насправді знаходиться на мілені. Сингл вже встиг стати вірусним ще до офіційного релізу. Співавтором нової пісні виступив відомий український хітмейкер Іван Клименко. Це перша співпраця митців і, можливо, не остання. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Не бійся, віднині людей будеш ловити. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про покликання Симона Петра, Якова та Івана до апостольського служіння. Якщо відкриємо Святе Письмо, ми побачимо, покликання було ще в Старому Завіті. Покликання Мойсея відбулося біля неопалимої купини, пророка Ісаїї у святині. Всі покликання у Старому Завіті мають за мету посланництво. Бог кличе, щоб послати Авраама, Мойсея, Амоса, Ісаїю, Єремію, Езекіїла. Бог дає їм однакове повеління. Це заклик, який Бог дає почути людині, вибраній ним для певного діла, у його спасенному задумі. Це воля Божа, яку потрібно виконувати. Покликуючи людину для свого служіння, Бог чекає від неї відповіді, тобто свідомої згоди. «Коли хтось хоче йти за мною, – говорить Ісус Христос, – хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Ісус Христос обирає простих, галилейських рибалок, але ми знаємо з історії церкви, якого великого діла довершили у світі ті прості, невчені рибалки, апостоли. Ісус сказав апостолам: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню. Хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений». Таке доручення було дане 12 учням, щоб через них заснувати в цьому світі духовне, а не земне царство. Наш світ – це велика лікарня, але Ісус Христос прийшов оздоровлювати хворих і проголосити звільнення із полону сатани. Ісус Христос знає потребу кожної людини. Він сьогодні так само готовий оздоровлювати духовно хворих, як це робив за днів свого земного життя. Сьогоднішнє життя церкви залежить від того, наскільки вірно вона дотримується вказівок Господа Бога. Небеса обурені байдужістю, яку проявляють люди до Божого заклику. Євангеліє повинно проповідуватись як жива сила, що здатна змінити життя людини. Господь завжди готовий прийняти навіть тих, хто ображав його своєю поведінкою. Перші учні пішли проповідувати Слово Боже, а Господь співпрацював з ними і стверджував Слово чудесами, що його супроводжували. Бо кожен, хто присвячує Богові самого себе, постійно отримує фізичну та духовну підтримку. Христос наділяє їх своїм духом, який у всій повноті працюватиме над серцем і розумом людини. Божа благодать примножить людські здібності. Спаситель прагне виявити свою благодать і закарбувати свій образ у кожній людині. Він викупив цей світ своєю кров'ю і бажає зробити людей вільними, чистими і святими. Хоча сатана й намагається перешкодити досягненню цієї мети, та через кров, пролиту для визволення світу, буде здобута перемога, яка принесе славу Богові. Трудімося і ми для слави Божої та поширення Його царства тут, на землі, щоб наше життя і наша праця були приємними Богові, щоб не сказати розчаровано колись Христові: «Наставнику, всю ніч ми трудились, нічого не спіймали. Ціле життя прожили марно на землі і з порожніми руками повертаються до Тебе. Тому у хвилі, коли над нашими головами вже горить дах нашої хати, не маємо права спати. Тому ставаємо під прапор Христа та всі вірні прихильники Його, бо настав час особливої праці, де потрібно багато робітників. Тож до праці, християни, бо нас, як щирих дітей святої віри, закликає на поміч Христос. А ми, як вірні діти Святої Церкви, що радіємо її радістю і сумуємо її смутком, змушені ревно трудитися для повернення Христові загублених Його овечок. А трудитись для добра Святої Церкви – це означає трудитись для своєї щасливої вічності. Пам'ятаємо слова апостола Павла, який у посланні до коринтян говорить: «Хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро жатиме». Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто налаштував свої приймачі на хвилю якісного, стильного та виключно українського саунду. З вами Сергій Присяжний, це ваш улюблений путівник світом сучасних прем'єр. Новий випуск програми «Слухоманія». Наступну годину ми проведемо в компанії 12 неймовірних композицій, які створюють настрій і задають ритм нашій музичній індустрії. Сьогодні у нас в ефірі справжній калейдоскоп емоцій та жанрів. На початку на вас чекає фірмовий іронічний вайб від «Латекс Фауна». Їхня нова пісня «Кажан». Трохи романтики від Івана Наві «Ніби в небі». Свіжа річ від Мнішек «Остання ніч прощає». Осіння лірика «Трача». Далі слухаємо розкішний блиск від The Hard Keys, їхнє золото. Відвертий емоційний маніфест від Kate Soul, коли я вже не вивожу. Нову сонячну річ від Стейсі, мені мама говорила.
3: Мені мама говорила, не ділай красиве, бо красиве серце крадуть, та їм лише привіт.
2: Дує Джері Хейл і Святослава Вакарчука, їхні дві весни. А також послухаємо нову роботу Вадима Олійника «Люди». Розгадаємо формулу стосунків від проєкту «Без лате» – «Кохання матриця». Згадаємо про найважливіше з дуетом «Two from Zoo» – «Діти досі». Та дослідимо тему жіночого суперництва у новій роботі «Тучі» – «Вона». Буде щиро та максимально свіжо. Вмикаємо на повну і починаємо.
1: Слухоманія.
2: На початку «Латекс Фауна». Музиканти готують новий альбом і діляться піснею, що потрапить на нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 2027 рік. Концепція плити обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зазюлін, за скайфай сюжетами та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу.
4: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, неоковирний і, можливо, навіть не гарний, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
2: Космічна романтика від «Латекс Фауна» та їхній харизматичний кажан. Слухаємо серцем.

Ось це був справжній нічний вайб від Latex Fauna. А ми рухаємося далі і переходимо до Івана Наві. Його нова річ називається «Ніби в небі». Це пісня про почуття, які дарують справжню невагомість і крила, незалежно від того, де ви знаходитесь – поруч чи за сотні кілометрів одне від одного. Сам Іван Наві зізнається, що в центрі композиції живе дуже теплий та знайомий кожному образ. Дивитися на одну і ту саму зірку у вечірньому небі разом з коханою людиною, навіть коли між вами кілометри. Цікаво, що цей трек пролежав у засіках артиста цілих 8 років, дозріваючи до свого ідеального моменту. І ось саме цієї осені він виходить у світ. Ловимо цю світлу ніжність. Іван Наві, «Ніби в небі».

0: весни.
1: Надзвичайно світлий трек від Івана Наві, який справді піднімає над землею. Ну а далі у нас глибока прем'єра від гурту «Мнішек». Композиція має назву «Остання ніч прощає». Вона покликана відповісти на головне питання. А що, якби сьогоднішня ніч була останньою? Без відкладених на потім розмов, без чужих очікувань і без застарілих правил, за якими ми звикли жити. Щоб ви змінили просто зараз? Кому б зателефонували і які слова нарешті наважилися б сказати вголос? Це пісня про той єдиний вирішальний момент, коли потрібно перестати боятися бути собою, відпустити минуле і просто жити тут і зараз. Слухаємо і не відкладаємо найважливіше на потім. Мнішек «Остання ніч прощає».

нова робота від Мнішек. Попереду співак і композитор Володимир Трач і його «Осінь». Нова композиція з такою назвою. Ця річ має цікаву долю. Володимир створив її разом із поетом Іваном Ковалем і присвятив усім українцям, які зараз почуваються самотніми, втратили споріднену душу або лише вирушають на її пошуки. Символічний рядок з пісні «Ще одна осінь настала» став для авторів справді пророчим, адже вони йшли до цього релізу цілих 3 роки. Осінь – це про теплі барви природи, спогади про близьких людей і віру в те, що справжнє кохання обов'язково знайде свій шлях. Шукаємо його разом. Трач «Осінь».

0: Це була затишна осінь від Трача. Наразі робимо невеличку перерву, але залишайтеся з нами. Попереду ще багато гарячої музики. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Житачів ФМ. Слухай своє.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія повертається в ефір, і ми продовжуємо огляд цікавої нової музики. Наступними слухаємо нову річ від The Hardkiss, пісню «Золото». Вона стала частиною їхнього 5-го студійного альбому «Greyhound», концептуальної платівки, у центрі якої стоїть тема часу, змін та людських переживань. Як зазначає Юлія Саніна, трек органічно вписується в цей загальний всесвіт, розкриваючи глибину наших емоцій. Музика, яку не можна пропустити. The Hardkiss – «Золото».

0: Відчуваю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Золото The Hard Kiss.
2: Слухоманія.
1: А наступною слухаємо Кейт Сол. Її пісню «Коли я вже не вивожу». Фрази, яку щодня повторюють мільйони людей у різних куточках світу. А для кожного українця тепер вона набула особливого, болючого та надважливого сенсу. Це пісня – щире та відверте нагадування про те, що нам час перестати вимагати від себе неможливого та виснажувати себе надмірними очікуваннями. Вона про просту, але таку рятівну істину. Не обов'язково бути супергероєм і вміти абсолютно все. Цілком достатньо просто бути людиною і робити те, що в твоїх силах. Слухаємо, видихаємо та підтримуємо себе і близьких. Кейт Соул, «Коли я вже не вивожу».

неймовірно близька кожному історія від Кейт Соул. А тепер на хвилях слухоманії Стейсі із сонячним і дуже життєвим треком «Мені мама говорила». Ця пісня про ті самі мудрі правила та настанови рідних, які ми всі чули з дитинства, але які миттєво перестають працювати, як тільки ти по-справжньому закохуєшся. Ця річ – це чистий позитив, який піднімає настрій і налаштовує на правильну хвилю. Обережно, пісня має високий ризик застрягнути у вашій голові на весь день. Слухаємо Стася «Мені мама говорила».

0: кого любим.
1: Колоритна та позитивна робота від Стасі.
2: Слухоманія.
1: Далі у Слухоманії дует, який пройшов шлях у 2 роки. Джері Хейл і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вперше об'єдналися, аби презентувати спільну пісню «Дві весни». Історія почалася ще навесні 2024 року. Тоді Яна запропонувала Святославу створити спільну річ. З того часу артисти неодноразово зустрічалися на студії, відшліфовували кожну партію, шукали ідеальну гармонію. Джері Хейл зізнається, їм було важливо створити не просто черговий ситуативний трек для чартів, а справжню музику поза часом. Ностальгійну, але водночас свіжу. «Дві весни» – це пісня про любов, яка продовжує жити попри кілометри, кордони, час і неможливість бути поруч. Коли змінюються сезони та минають роки. Проте очікування та світлі почуття залишаються незмінними. Завжди ваші – Джері Хейл та Святослав Вакарчук і їхні «Дві весни».

0: До Ерджері Хейл і Святослава Вакарчука та їхні дві весни. Попереду остання коротка пауза, після якої на вас чекає фінальна четвірка на коня. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: І ми знову з вами у фінальному блоці програми «Слухоманія». Продовжуємо ділитися найцікавішими музичними релізами. І зараз у нас в ефірі свіжий емоційний трек від Вадима Олійника, пісня «Люди». Вона про те саме болюче відчуття, коли стосунки добігають кінця, але один з двох усе ще намагається врятувати те, чого вже фактично немає. Вадим пропонує замислитися над важливою істиною. Фізично знаходитися поруч із кимось – це ще зовсім не означає бути рядом. Слухаємо та шукаємо справжню щирість. Вадим Олійник, «Люди».

Віші музичні релізи. Наступним, зокрема, пролунає трек від проекту «Без лате» під назвою «Кохання матриця». Музиканти нагадують, кохання – це не завжди про світло. Іноді це справжній лабіринт, де двоє блукають одне повз іншого, навіть не помічаючи, що стоять зовсім поруч. «Кохання матриця» – це історія про стосунки, де перетворилися на замкнене коло із порожніх обіцянок, дверей у нікуди та холоду там, де колись була близькість.

Це були Безлати та їхнє кохання «Матриця». Рухаємося далі. І у нас на черзі сингл від проекту «Two from Zoo». Композиція називається «Діти досі». Вона про кохання і про те, що скільки б років нам не було, і які б відповідальні посади ми не займали, десь глибоко всередині ми все одно залишаємося дітьми, які вірять в дива та потребують щирих обійм. Затишна атмосфера та світлий смуток. «Two from Zoo». «Діти досі».

Тепла робота від Two From Zoo. Ну і закриває на сьогоднішній випуск свіжа, відверта та дуже смілива прем'єра від української співачки Тучі, Марії Тучки. Пісня називається «Вона». Вона присвячена важливій і непростій темі жіночого суперництва та внутрішньої мізогінії. За словами самої Марії, історія створення пісні виросла з особистого тригера – нав'язливої уваги до дівчини, яка її страшенно дратувала. Марія зізнається, що спіймала себе на фіксації, шукала в іншій недоліки та раділа її помилкам, поки не усвідомила, що це класичне підсвідоме упередження. Вона вирішила свідомо зупинити цю оцінку, адже насправді ми часто маємо набагато більшого спільного з тими, кого критикуємо. Слухаємо Туча «Вона». Насамкінець. Я ж прощаюся з вами. В ефірі був Сергій Присяжний. До зустрічі у наступній слухоманії.

0: слухом маманія.
1: Реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Фермерське господарство Пчани Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди о цій порі «Хіт на обрії». Команда для всіх маломанів увімкнути голосніше свої музичні гаджети. І цього разу в нас пісня від Мастера Кіби та Фоксі Тату «Краплі у волосі».
1: «Хіт».

0: український гіп-хоп-виконавець та автор пісень «Мастер Кіп» здійснив реліз свого нового синглу «Краплі у волосі» разом із Фоксі Тату. Трек поєднує фірмове реп-звучання з глибокою мелодійною лірикою, створюючи особливий осінній настрій, пронизаний ностальгією, романтикою та рефлексією. «Краплі у волосі» – це історія про невисловлені почуття, застиглі миті між двома людьми та естетику дощового міста, яке відображає внутрішній стан героя. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло-коліс.

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: Золотий хід на жадачів ФМ.

0: Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини.
1: 13-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світил, нема тепла. І в ковдрі не знайду уламки скла, роблять нове тату, я тут не сплю.

0: клубка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
3: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. І з потягу через перони пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинство свого халабуду,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидачівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Не бійся, віднині людей будеш ловити. Дорогі радіослухачі, возлюблені мої, сьогоднішнє Святе Євангеліє розповідає нам про покликання Симона Петра, Якова та Івана до апостольського служіння. Якщо відкриємо Святе Письмо, ми побачимо, покликання було ще в Старому Завіті. Покликання Мойсея відбулося біля неопалимої купини, пророка Ісаїї у святині. Всі покликання у Старому Завіті мають за мету посланництво. Бог кличе, щоб послати Авраама, Мойсея, Амоса, Ісаїю, Єремію, Езекіїла. Бог дає їм однакове повеління. Це заклик, який Бог дає почути людині, вибраній ним для певного діла, у його спасенному задумі. Це воля Божа, яку потрібно виконувати. Покликуючи людину для свого служіння, Бог чекає від неї відповіді, тобто свідомої згоди. «Коли хтось хоче йти за мною, – говорить Ісус Христос, – хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Ісус Христос обирає простих, галилейських рибалок, але ми знаємо з історії церкви, якого великого діла довершили у світі ті прості, невчені рибалки, апостоли. Ісус сказав апостолам: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню. Хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений». Таке доручення було дане 12 учням, щоб через них заснувати в цьому світі духовне, а не земне царство. Наш світ – це велика лікарня, але Ісус Христос прийшов оздоровлювати хворих і проголосити звільнення із полону сатани. Ісус Христос знає потребу кожної людини. Він сьогодні так само готовий оздоровлювати духовно хворих, як це робив за днів свого земного життя. Сьогоднішнє життя церкви залежить від того, наскільки вірно вона дотримується вказівок Господа Бога. Небеса обурені байдужістю, яку проявляють люди до Божого заклику. Євангеліє повинно проповідуватись як жива сила, що здатна змінити життя людини. Господь завжди готовий прийняти навіть тих, хто ображав його своєю поведінкою. Перші учні пішли проповідувати Слово Боже, а Господь співпрацював з ними і стверджував Слово чудесами, що його супроводжували. Бо кожен, хто присвячує Богові самого себе, постійно отримує фізичну та духовну підтримку. Христос наділяє їх своїм духом, який у всій повноті працюватиме над серцем і розумом людини. Божа благодать примножить людські здібності. Спаситель прагне виявити свою благодать і закарбувати свій образ у кожній людині. Він викупив цей світ своєю кров'ю і бажає зробити людей вільними, чистими і святими. Хоча сатана й намагається перешкодити досягненню цієї мети, та через кров, пролиту для визволення світу, буде здобута перемога, яка принесе славу Богові. Трудімося і ми для слави Божої та поширення Його царства тут, на землі, щоб наше життя і наша праця були приємними Богові, щоб не сказати розчаровано колись Христові: «Наставнику, всю ніч ми трудились, нічого не спіймали. Ціле життя прожили марно на землі і з порожніми руками повертаюся до Тебе. Тому у хвилі, коли над нашими головами вже горить дах нашої хати, не маємо права спати. Тому ставаємо під прапор Христа та всі вірні прихильники Його, бо настав час особливої праці, де потрібно багато робітників. Тож до праці, християни, бо нас, як щирих дітей святої віри, закликає на поміч Христос. А ми, як вірні діти Святої Церкви, що радіємо її радістю і сумуємо її смутком, змушені ревно трудитися для повернення Христові загублених Його овечок. А трудитись для добра Святої Церкви – це означає трудитись для своєї щасливої вічності. Пам'ятаймо слова апостола Павла, який у посланні до коринтян говорить: «Хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро жатиме. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу».

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

медведем там, где ты. Мамо, пробач, мамо, не плач, мамо, повір, я завжди твій, мамо, прости, мамо, час йти, благослови і мене відпусти.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Відправимо «Латекс Фауна» на заробітки аж за Нептун. Почуємо, як може звучати історія України від Трипілля до наших днів. Дочекаємося двох весен разом із Джері Хейл та Святославом Вакарчуком. Зазирнемо в майбутній фільм про братів Гадюкіних і послухаємо, про що співає інструментально бліндаж ансамбль шансону Мирослава Кувалдіна. Починаємо з космічно-байкерських новин. «Латекс Фауна» викотила новий сингл і кліп під назвою «Кажан». Це перший реліз із майбутнього концептуального альбому «Астропанк». Новий альбом буде космічним за декораціями, але цілком земним за історіями. Що це означає на практиці, знає Діма Зезюлін.
3: Пісні розповідається про політ чоловіка в далекий пояс Койпера, де він добуває мінерали. Там зустрічає дівчину із сусідньої школи, з якою у нього либонь був роман. Тому це чисто так фантазія на основі якихось сільських приколів і сай-фай кіна, скажімо так.
2: Сільські приколи, як бачимо, долетіли далеко. З метеликами в животі тут не склалося, у «Латекс Фауни» там завівся хтось цікавіший.
3: Наш ліричний герой, можливо, у нього навіть така морда, що не тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Но він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
2: До кажана зняли і кліп. Режисером став Інді Хайт, який із «Латекс Фауною» працює вже не вперше. В основі відео те саме дивне тяжіння до людини, яку важко назвати звичайною. 20 листопада «Латекс Фауна» збирають київський МЦКМ на ювілейний концерт на біс. Із назвою концерту музиканти теж трохи побешкетували.
3: Ми вирішили трошки погратися в цю естетику і зробили, типу, це ювілейний концерт, нібито, що ми 50 років на сцені. У нас будуть запрошені зірки, у нас буде розширений склад гурту, може якась красива дівчинка буде грати на саксофоні, не знаю, може баян хтось візьме. От і ми влаштуємо такий вечір-бенефіс гурту «Латекс Фауна». Це, як мінімум, буде забавно.
2: До листопадового бенефісу ще є час, а перший сингл з майбутнього «Астропанк» уже прилетів. Перевіряємо, хто там тріпоче у животі у «Латекс

0: ще.
1: Метеликів офіційно підвищили до кажанів. Космічну вахту теж зараховано. Можемо працювати далі. Важка ділянка, історію України від Трипілля до наших днів тепер можна не лише прочитати, а й почути. Композиторка Марія Яремак завершила запис української «Одисеї». Це 12 симфонічних композицій, які проходять через Трипілля, Київську Русь, Козацьку добу, розстріляне відродження і доходять до сучасної російсько-української війни. У записі взяли участь понад 70 митців. До оркестру додали трембіти, ріжки, цимбали та сопілки. Дослідник традиційної музики Ярема Павлів зіграв на столітній карпатській скрипці. А для епізоду про Трипілля записали те, що в музичній історії зустрінеш нечасто: звучання глиняної статуетки богиня-мати та зерна всередині стародавніх горщиків. До консультацій долучилися композитори, які працювали над фільмами «Зоряні війни», «Світ Варкрафта», «Ліга легенд» та «Чорне дзеркало». 12 композицій, кілька тисяч років історії. І зерно в трипільському горщику теж має свою партію. Брати Гадюкіни йдуть у кіно. І назву для фільму довго шукати не довелося. Повнометражний байопік про гурт і Сергія Кузьмінського називається «Все чітко». Прем'єру запланували на 24 вересня 27-го року, у річницю першої «Червоної рути». Сам фестиваль 89-го року стане кульмінацією стрічки. Саме там брати Гадюкіни свого часу здобули призове місце. Фільм розповідатиме про появу гурту на тлі розпаду Радянського Союзу, львівського андеграунду та відродження нової української рок-сцени. В основі сценарію – книжка Юрія Рокецького «Все чітко», Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни. Самі Гадюкіни теж у справі. Музиканти консультують знімальну групу і стали музичними продюсерами картини. Так що за музику в кіно про Гадюкіних відповідатимуть самі Гадюкіни. Джері Хейл і Святослав Вакарчук записали перший спільний дует. Пісня називається «Дві весни». І визрівала вона не один сезон. «Дві весни» почалися ще навесні 24-го року. Яна запропонувала Вакарчуку колаборацію. Музиканти зустрічалися, шукали гітарні і фортепіанні партії, сперечалися про гармонію і навіть про те, чи не задовга сама пісня. Та історія між ними почалася ще раніше. У 2016-му Джері Хейл була ютуб-блогеркою і записувала кавери. Святослав Вакарчук помітив її версії пісень «Океану Ельзи», поділився ними в соцмережах, а згодом Яна почала надсилати йому свої перші демо. Минуло 10 років. Із каверів та листування історія нарешті доросла до дуету. Пісня про людей, яких розділяють міста, кордони і обставини. Але не почуття. «Дві весни» чекали. Тепер можна почути.

Дві весни минули, пісня залишилася, очікування закінчилося. Важка ділянка, Мирослав Кувалдін зібрав інструментально-бліндажний ансамбль шансону. Кувалдін нині військовослужбовець. Разом із платформою «Культурні сили» його ансамбль випустив міні-альбом «Всі військові, колишні цивільні». Шість пісень говорять про дистанцію між фронтом і тилом. Без лекцій, з гумором і самоіронією. Є «Папери» про армійську бюрократію та знаменитий журнал обліку журналів. Є «Зайчику Бобо» про ніч із життя бойових медиків. Є піратська пісня «Друже» про взаємопідтримку. Сам Кувалдін пояснює ідею просто. У військових і цивільних накопичується різний досвід, усі втомлюються, і головне зараз не дозволити дистанції перетворитися на прірву. Шість пісень про армійське життя від людини, яка тепер знає його не з чужих історій. Тоня Матвієнко записала пісню для тих моментів, коли шлях угору більше нагадує сходи з пропущеними сходинками. Її нова пісня «Ти зможеш все» про віру у власні сили, але без історії про людину, яка одного ранку прокинулася, повірила в себе і більше ніколи не помилялася. Невдачі, сумніви і падіння тут не викреслюють із маршруту. Тоня каже, що людину вперед веде саме віра в себе. Та сама трохи наївна, яка дозволяє зробити ще один крок навіть після невдалого попереднього. Ще одна закладена в пісні думка – прагнути більшого нормально. Назва тут одразу працює як відповідь. Якщо ти

0: Три слова, які працюють краще за довгу мотиваційну лекцію. Попереду чеські музиканти в українських лікарнях. Можливі творчі відпустки для митців у війську, нове золото The Hard Kiss і пісня, для якої вокал записували в студії, де працювали Прінс, Доктор Дре та Снуп Дог. І це ще не все. Якщо саме збиралися заварити собі чаю, зараз хороший момент. Почуємося за кілька хвилин.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчано Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
1: Реклама.
0: Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Сергій Присяжний. Чеський гурт «Чверть на смерть» регулярно приїздить в Україну з благодійними виступами. Останній маршрут знову пройшов неконцертними клубами. Музиканти виступили у Львові, Лисецькій лікарні на Івано-Франківщині та реабілітаційному центрі «Мрія надії». Їхніми слухачами стали військові, поранені, пацієнти і медики. Концертами поїздка не обмежилася. «Чверть на смерть» привезли необхідну допомогу, а самі виступи поєднали з гуманітарною підтримкою та зборами. Для чеських музикантів це вже не перший такий український маршрут. Гурт повертається до лікарень і реабілітаційних центрів, де звичайного гастрольного розкладу просто немає. Музикант мобілізувався. А що відбувається з концертом, виставою чи фільмом, у якому він потрібен саме як музикант? Для таких ситуацій Мінкульт і Міноборони шукають окремий механізм. Йдеться про творчі відпустки для військовослужбовців, які до мобілізації працювали в культурі. На певний час вони могли б долучатися до конкретного творчого проєкту, але лише за дозволом військової частини. Велика війна залишила в армії музикантів, акторів, режисерів, художників та інших людей творчих професій. Вони стали військовими, але їхні цивільні професії нікуди не зникли. Саме між цими двома реальностями зараз і намагаються знайти робочий механізм. Поки готових правил немає. Творчої відпустки в календарі військового митця ще не з'явилося. Місце для неї тільки шукають. The Hard Kiss повернулися до Greyhound і вирішили, що п'ятому альбому ще є що сказати. Гурт випустив делюкс-версію платівки, яка з'явилася влітку. До неї додали три ремікси та нову україномовну композицію «Золото». Один з реміксів зробив німецький електронний музикант Шайлер, а «Золото» отримала власний кліп, який зняв Вал Бебко. В основі Greyhound – тема часу і змін, які він приносить. Наживо новий матеріал гурт повезе у великий європейський та американський тур. А поки далеко їхати не треба. «Золото» вже

0: Ваю в твоїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Ось таке золото. А ми повертаємося до новин. Над новою піснею Злати Огнєвіч працювали більше року. Новий англомовний сингл називається «Fighter». Основний вокал Злата записувала в американській Elemental Recording. У різні роки там працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg і Quincy Jones. Оперну партію вже записали в Києві, у будинку звукозапису. До запису долучився і госпел-хор із 12 британських музикантів. Працював із ними продюсер Койо Самюел, лауреат Бафта і музичний директор Євробачення. Перед американською студійною сесією Злата займалася з вокальним коучем, готуючись до складних партій. «Fighter» стала другою композицією її майбутнього англомовного альбому. Саме співачка говорить у ній про досвід критики, відмов і право не підлаштовувати власну творчість під чужі очікування. США, Британія і Україна зійшлися в одному записі. Від Купала через світ мавок до запитання «Хто я?». Саме такий маршрут Анна Данч проклала у своєму новому міні-альбомі «Магія». 5 композицій вона склала в одну послідовну історію, де українська міфологія і фольклор зустрічаються із сучасною електронною музикою. Починається все з квітки та атмосфери Івана Купала. Потім приходить мавка. Заголовна «Магія» говорить про зв'язок між двома людьми, який важко пояснити словами. «Ой, ти родися» повертає до теми дому, коріння і належності. 5-та композиція залишає міфологічних персонажів позаду. Після Купала, мавок, магії та давніх образів залишається запитання вже до самої себе. Воно ж стало назвою останньої пісні.

0: Ну от, почали з чоловіка, який знайшов себе аж на поясі Койпера, закінчили людиною, яка ще тільки запитує, хто вона. Відстань між цими двома точками вийшла космічна. З вами був Сергій Присяжний. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». В якій в нас сьогодні нова пісня від Брикульця та Івана Люланова. Ні за що.
1: «Гіт на обрії».
3: Ти маєш вітром моїм стать,

0: Брикулець та Іван Юленов об'єдналися у неочікувану, але водночас довгоочікувану колаборацію та випустили спільний трек, який ми щойно прослухали. Ні за що. Двоє артистів на ім'я Іван. Дві творчі натури з різним музичним досвідом. Зустрілись в одній пісні, щоб поговорити про те, що сьогодні особливо важливо. Любов без умов, причин і пояснень. Ні за що це лірична та світла пісня про почуття, які не потрібно заслужити. А з вами був Олесь Кальбук та Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І, чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Фермерське господарство Пчани-Данькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВЛ напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

19 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

0: глядачів FM.
1: ДЕР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», в якій в нас сьогодні Такіша та Таєнна з піснею «Набираю».
1: «Гіт на обрії».

0: Співачки Татіша та Таяна об'єднали свої творчі сили для створення нового спільного синглу «Набираю». Свіжий реліз уже вийшов в ефірі і набирає обертів у плейлистах меломанів по всій Україні. Це глибока та емоційна історія. Знайома кожному, хто хоч раз опинявся на роздоріжжі почуттів. Композиція гармонійно поєднує в собі фірмовий глибокий вокал Таяни та проникливу манеру виконання Татіші. Разом артистки створили унікальне звучання, яке відгукнеться в серці кожного слухача. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.
3: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печать?

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: ДЕР презентує на Обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», в якій на сьогодні міс Монік та Робі Вільямс з піснею «Beauty in Us».
1: Гіт на Обрії.

0: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із легендарним британським співаком Робі Вільямсом. Сингл отримав назву «Beauty in Us» і побачив світ 18 вересня, тобто минулої п'ятниці. У треці впізнаваний голос Робі Вільямса поєднався з емоційним мелодійним продакшеном Міс Монік. Чіпкий вокальний хук і життєствердний прогресив хаус-дроп перетворили «Beauty in Us» на композицію, розраховану не лише на фестивальні майданчики, а й на радіоефіри. І ми ще не раз почуємо цю композицію. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

чую крізь сон тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: на те, що
1: небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
2: Народилась ти біля серця.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: China, hey!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Changes is time.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає.